0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲蒙新中国新闻台和新蒙古拉拉中国新闻助理曹素奇的采访在上播之外。
2: 我打开听蒙古拉拉中，
1: 吉林这边蒙古拉拉中。
2: 无锡的蒙古达拉州，
1: 红辽的蒙古达拉州，
2: 天津的蒙古达拉州，
1: 乌鲁木齐的蒙古达拉州，
2: 乌木齐的阿拉达州。
3: 一共三十七个，阿达中国人莫家人巴顿，阿乌尔蒙古人中和斯艾姆哈提蒙古达拉州个西鲁斯木德格德，三农木德尼的土勒金查巴达。این چگین سنم مدن دن خودم بیر آره جا خرانه سانگن دفشول سن بارک ایدا هم دنگه تاسکه نفتور لگیگ جلگچ نفترولی تاسین سندر خنو